Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, det var Ken Holloway vi hørte her med Send Your Glory Down. Norsk gruppe Rett Kurs. Vi har en ny musikk I vårt arkiv, en CD som rykende fersk I vårt arkiv, som sagt. Perleporten heter den nyeste CD-en til Rett Kurs. Fra den skal vi høre på sangen Som en herlig guddomskilde, Perleporten, og det også titellåten. Som en herlig guddomskilde fra Rett Kurs, den kommer nå.

tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 13. Hvor mange disipler sendte Jesus ut 2 og 2? Ja, var det A, 12, B, 24, C, 70, eller var det D, 120? Spørsmål nummer 13. Hvor mange disipler sendte Jesus ut 2 og 2? Var det A, 12, B, 24, C, 70, eller var det D, 120? Spørsmål nummer 14. Hvem bar Jesu barnet fram i tempelet sammen med Maria? Var det A, Simeon, B, Josef, C, Zakarias, eller D, Johannes? Spørsmål nummer 14. Hvem bar Jesu barnet fram i tempelet sammen med Maria? Var det A, Simeon, B, Josef, C, Zakarias, eller var det D, Johannes? Spørsmål nummer 15. Hva gjorde Jesus før han mettet de 5000? Var det A, brøt brødet, B, ba en bønn, C, takket Gud, eller D, velsignet maten? Spørsmål nummer 15. Hva gjorde Jesus før han mettet de 5000? Var det A, brøt brødet, B, ba en bønn, C, takket Gud, eller D, besignet maten?

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: hösten som kommer igen
1: med snart. Ja, det er ikke alle som har det like bra som Louis Jacobi sang om her. Alle kommer hjemmefra for øvrig, for øvrig titlen. Og så er det Cliff Richard da, som skal få slippe til med en anmodning. Ikke bli forelsket, synger han om. Please don't fall in love.

Jahn Teigen, han veldig fin å høre på, synes jeg. Det var altså Jahn Teigen vi hørte med sangen Mil etter mil. Vi har en oppgave som ligger ute. Den lyder som følger. Hvor gammel var Leif?

Ja, det var Jahn Teigen med Bli bra igjen. Vi har et spørsmål som ligger ute. Hvor mye er en galleon i en liter vann? Altså galleon, det er en målenhet som de bruker borte i USA. Altså, hvor mye er en galleon i en liter vann? Vet du det, så ringer du inn til 69 29 42 42. Da skal vi over til Richard Clydeman med Bridge Over the Troubled Water.

Hvor mye en gallon i en liter vann? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Hvor mye en gallion i en liter vann? Da skal vi fortsette videre med Jahn Teigen og sangen Adieu.

0: Ja, da har vi foretatt trekningen vi på den oppgave nummer 2, så da trenger dere ikke å ringe på den lenger. Vi skal, før vi tar inn delvinner nummer 2, legge ut oppgave nummer 3. Og spørsmålet lyder her. Hva er makrellskyer? Hva er makrellskyer? Vet du det? Så ringer du inn på 69 29 42 42. Og da sier vi hallo, hallo til delvinner nummer 2. Hvem har vi med oss?
1: Hallo, hallo, Ingrid.
0: Hei.
1: Hei, hei. Har du kommet til Marianne i Sandefjord?
0: Hei, Marianne.
1: Hei, hei.
0: I Sandefjord, det er på andre siden av fjorden,
1: ja. Ja da. Og høre på dere her også på denne siden, vet du.
0: Ja, ja, det er bra. Det er, vi vet jo at vi har mange lyttere på den siden også.
1: Ja da. Det er koselig å høre på dere.
0: Det er veldig hyggelig å høre.
1: Ja,
0: du visste dette svaret på denne galeon eller galleon, som det heter på, hvis man bruker det amerikanske uttrykket da.
1: Ja, jeg slo opp galleon i en gammel ordbok jeg har.
0: Ja.
1: Og da kom jeg til at på amerikansk så blir det 3,785
0: liter. Ja, det er riktig. Jeg hadde godtatt bare 3,78, for vi er jo ikke så vanskelig på det egentlig, så, men det er jo mange flere tal bak der, så, men det er jo egentlig 3,78541178 som er det hele riktige svaret for den, hvis det var noen som ville ha greie på det. Ja, det er heldigvis ikke pi da, for det er jo masse tal da, så... Det vet jeg ikke om jeg hadde hatt plass til å skrive på ark en gang, for det er jo mange tall, det er ikke bare 3,14 det.
1: Å nei.
0: Hvis man skulle fortsatt rekka der. Mm. Marianne, du skal få muligheten til å sende hilsen til noen, hvis du ønsker det.
1: Ja, takk for det. Da hilser jeg først og fremst alle dere på teamet der inne.
0: Ja, takk for det.
1: Og særlig også til Lee Kvisvik, som alltid er hyggelig dame å prate med.
0: Ja.
1: For henne har snakket med i sted.
0: Koselig.
1: Og så hilser jeg til Edith Sønneve på Rolfsberg, og til Øyvind og Sigrun og Pluto. Og jeg takker alle dem for, også for hilsene som jeg fikk på radioen forrige måned.
0: Ja.
1: Og så hilser jeg til Janne og Lena og Pluto og den nye katten deres, som ikke jeg vet hva heter. Også, jeg hørte Janne var inne på i sted.
0: Yeah.
1: Og så hilser jeg til alle kjente, til alle syke og ensomme, og alle som ikke får noen hilsen.
0: Yeah.
1: Og til alle andre Radio Østlitter der ute. Og ønsker alle sammen en riktig god pinse, og en god påske, sier jeg. Denne sommer.
0: Ja, ja. Bedre sent enn aldri, er ikke det han sier da.
1: Jo,
0: da
1: er det, vet du.
0: Ja, men det er bra.
1: Da,
0: har du fått med det alle?
1: Ja, jeg tror det. Jeg håper det, hva?
0: Ja. Men da får vi bare krysse fingre og håpe på det beste, Marianne.
1: Jo, så takk for det.
0: Ja, så får du fortsatt ha en fin kveld videre.
1: Jo, like måte. Takk for fin program.
0: Jo, bare hyggelig. Ha det.
1: Ha det godt.
0: Ja, da skal vi ta og gjenta spørsmålet. Hva er makrellskyer? Altså, hva er makrellskyer? Vi skal liksom beskrive hva det er for noe. Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Det er det nummeret du skal ringe inn på da. Vi skal spille videre med Jahn Teigen og Friendly.

0: Ja, da driver hun og Leila og ringer opp delvinneren her, så vi kan jo egentlig ta oss og legge ut oppgave nummer 4. Og det er spørsmålet lyder som følger. Hvis man driver med slektsforskning og har funnet alle sine besteforeldre, hva er det neste man skal lete etter? Hvis man driver med slektsforskning og har funnet alle sine besteforeldre, hva skal man lete, neste man skal lete etter? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi si hallo hallo til delvinner nummer 3. Og hvem har vi med oss?
1: Hei, jeg heter Gunn.
0: Hei, Gunn.
1: Hei, hei.
0: Og du ringer ifra?
1: Nei, jeg ringer fra andre siden, ja da. Jeg ringer fra Enheten av Revetal, det heter Fon.
0: Hei. Fon, ja.
1: Ja.
0: Ja, det vet jeg ikke om jeg har hørt om, men ja.
1: Jeg har ringt inn noen ganger før.
0: Ja, ja, men det er sikkert, ikke treffer på deg, vet du.
1: Nei, det kan hende det.
0: Ja. Ja, du...
1: Det er en halvtime stier inn fra Horten.
0: Ja, det går sikkert bra. Du hadde greie på dette her med makrellskyer, du, Gunn?
1: Jeg vet ikke om jeg hadde greie på det, men det er vel skyene som ligner på litt makrellskyen eller makrell, da.
0: Ja, som mønstre som det er på makrellen.
1: Ja, som mønstre, ja.
0: Ja. Det er helt riktig, også er jeg ikke helt sikker, men jeg har også hørt at de også er litt sånn godværsskyer.
1: Ja, det høres fint ut. Det er jo pynte, så ja. Det passer bra det.
0: Passer bra det da. Så da får ja. Vi satse på at det er tilfelle da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har bada i dag, vi. Det er 16,2 grader her vi sitter.
0: Oi, oi, oi. Nei, så langt har ikke jeg kommet.
1: Nei, det var helt greit. Ja. Vi skjønte litt, både mannen min og jeg.
0: Ja. Ja, men det var bra. Du skal få muligheten til å sende hilsen til noen, Gunn, hvis du ønsker det.
1: Ja, jeg får hilse til dere som lager radioprogram for oss, og så får alle kjente.
0: Ja, det har du i hvert fall ikke glemt noen.
1: Neida, jeg vet ikke om det er så mange jeg kjenner som hører på.
0: Nei.
1: Jeg kan hilse til Berit og Werner da, som bor på Revetal, det hender dem hører på.
0: Ja, det skal man ikke se bort ifra, vet du.
1: Neida.
0: Så da får vi bare krysse fingre og håpe på at du blir trekt ut og vinner premie senere i kveld.
1: Ja, det får vi, tro.
0: Ja. Det viktigste er å delta, vet du.
1: Ja, det er jo det da. Det må du høre på dere i hvert fall.
0: Ja, koselig det. Så får du fortsatt ha en fin kveld videre, Gunn.
1: Jo, like måte og god pinse.
0: Takk, vi like måte. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det er neste spørsmål. Det er akkurat blitt lagt ut, og telefonen ringer som bare det, og det lover jo godt. Hvis man driver med slektsforskning og har funnet alle sine besteforeldre, hva er da det neste man skal lete etter? Hvis man driver med slektsforskning og har funnet alle sine besteforeldre, hva er det da det neste man skal lete etter? Vet du det, så ringer du på 69 29 42 42. Da skal vi få høre Richard Kleinemann igjen med sangen Sailing.

0: Ja, da har man foretatt trekning på oppgave nummer 4, så da trenger dere ikke å ringe inn på den oppgaven lenger. Vi skal legge ut oppgave nummer 5, og så snakker vi med delvinneren etterpå. Oppgave 5 lyder som følger. Hva er en ortoped? Hva er en ortoped? Vet du det? Så ringer du inn på 69 29 42 42. Og da sier vi hallo hallo til delvinner nummer 4. Hvem har vi med oss?
1: Jo, du har med en Hans.
0: Hei, Hans. Og du ringer ifra?
1: Rakkestad.
0: Rakkestad, ja. Det har vel vært fint vær på Rakkestad i dag også?
1: Ja, da.
0: Sola skinner og begynte å varme, varmen har begynt å komme.
1: Ja, vi satt faktisk ute den første eftermiddagen og drakk kaffe i sola.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Ja, driver du med slektsforskning, Hans?
1: Nei.
0: Nei. Men du visste...
1: Jeg prøver å holde litt styr på det nærmeste da.
0: Ja, det er jo ikke verst bare det.
1: Da blir det jo til og med det vi snakker om nå.
0: Ja.
1: Jeg har jo 5 stykker.
0: Ja.
1: Så da er det oldeforeldre du skal ha tak i.
0: Ja, oldeforeldre vi skal frem til, vet du. Det er helt riktig.
1: Jeg har 5 oldebarn som kan begynne å rote.
0: Ja, ja det blir litt å holde styr på etter hvert. Plutselig så kommer det flere, vet du.
1: Den muligheten er til stede.
0: Ja, så... Ønsker du å sende hilsen til noen, eller Hans?
1: Vi får hilse til dere som lager programmet, og ellers folk jeg kjenner. Samt, ja, jeg kjenner jo Inghild på Haugvold i Sarpsborg.
0: Ja.
1: Hvis du hører på.
0: Ja. Da skal vi krysse 4 og håpe på at du blir trekt ut og vinner premie senere i kveld, da.
1: Jo, takk for det.
0: Så får du ha en fortsatt fin kveld videre, Hans.
1: Takk, takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Spørsmålet som nylig er lagt ut. Hva er en ortoped? Altså, hva er en ortoped? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Jahn Teigen er i gang med Slå ring.

Spørsmålet som ute nå, hva en ortoped? Hva en ortoped? Vet du det? Så ringer du inn på 69 29 42 42. Og da kan du være med og vinne en kulepenn, en blokk med kulepenn, Radio Østkruse 2026. Det det som premiene i kveld. Altså, hva en ortoped? Da skal vi over på Hellbillies. Det var den siste sangen med Richard Kleinemann som jeg spilte i stad. Nå det Hellbillies som har overtatt. Vi skal få høre sangen «Den fineste jeg veit».

0: Da vi tilbake I studio, og vi har trekt på oppgave nummer 5. Så da trenger dere ikke å ringe inn på den oppgaven lenger. Vi, før vi tar inn delvinner, så skal vi legge ut oppgave nummer 6. Og spørsmålet her hva er en ornitolog? Jeg prøver å si dette riktig, det ikke så lett. Hva en ornitolog? Hva en ornitolog? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Og vi sier hallo hallo til delvinner nummer 5. Hvem har vi med oss?
1: Det Fred Olav fra Etsberg.
0: Hei, Fred Olav.
1: Hei og god kveld.
0: Takk I like måte. Ja, du ringer fra Eidsberg, var det det du sa?
1: Ja, det stemmer seg. Indre Østfold.
0: Ja, det har vært fint vær der I dag også.
1: Ja da, det har det vært.
0: Det bra. Ja, du hadde greie på hva den der ortopeden drev med, du.
1: Ja, det en kirurg med spesialkompetanse innenfor sykdommer og skader I bevegelsesapparatet.
0: Ja, det godtar jo den da, en som som jeg har skrevet I fasiten her da, en som har utdannelse innen muskler og skelettsykdommer, og så skriver plager og skader da. Den jo, det det de har liksom spesialisert seg på da.
1: Ja.
0: Så da vet vi det. Ja, det visste du fra før, eller måtte du ha hjelp av noen, eller?
1: Neida, jeg visste, jeg har vært hos en tidligere for mange år tilbake, så.
0: Ja.
1: Så, ja da. Jeg visste egentlig hva han bedrev med.
0: Ja, det bra. Det greit å vite hva folk driver med innimellom. Fred Olav, du skal få muligheten til å sende hilsen til noen hvis du ønsker det.
1: Jo, takk. Da får jeg hilse til tante Ingrid, Solveig og Roar, Kari og Gunnar, og onkel Magne og sånn Aril I Tistedal.
0: Ja.
1: Og så må jeg få hilse så mye til dere på radioen og takke for et fint program.
0: Takk skal du ha.
1: Så må jeg få ønske alle en riktig god pinse.
0: Det også viktig å huske på.
1: Ja.
0: Så får vi krysse fingre og håpe på at du blir trekt ut og vinner premie senere I kveld.
1: Jo, takk. Takk for det, ja.
0: Så får du ha en fin kveld videre.
1: Takk det samme.
0: Takk for det. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Spørsmålet som vi akkurat har lagt ut, det ikke like enkelt å uttale, men jeg skal prøve så godt jeg kan å uttale dette her riktig. Hva en vi tar det på nytt. Hva en ornitolog? Altså det skrives ornitolog. Altså, hva en ornitolog? Det ikke så lett å si, den tunga stokker seg, det sent på kvelden, så, men vi prøver oss for det. Og se om det noen der ute som vet det. 69 29 42 42 telefonnummeret som skal ringes, I hvert fall hvis du vet svaret, eller har lyst til å prøve å gjette. Da det siste låt med Jahn Teigen I kveld. Vi skal få høre låta «Gi meg fri».

Hva er hovedoppgaven til dronningbien? Hva er hovedoppgaven til dronningbien? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi få høre mer til Bjørn Eidsvåg. Vi skal få sangen «Skyfri himmel».

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.